vâscul mășcon, mășcon din menziti. Ceapcănia ime vogă, bușul plot găzi. Te lășpir din tim, dienie când ai si. Culmă buză cești,